Wabia lu, wabia lije kambu. Kule sa mwenko, ebe mwenye si mwenye si.